Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
0: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розминка позаду, час переходити до пробіжки. Зверни увагу на кросівки. У носку має залишатися трохи вільного місця. Під час бігу стопа трохи збільшується в об'ємі. І коли пальцям достатньо простору, дистанція проходить значно комфортніше. Тож починаємо біг у зручному темпі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Спробуй кілька хвилин зосередитися тільки на ритмі кроку. Коли рух повторюється рівномірно, біг стає майже автоматичним. І організм витрачає менше енергії. Це маленький секрет витривалості. Тримаємо темп!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки не поспішай одразу сідати або зупинятися. Кілька хвилин ходьби допоможуть організму адаптуватися. І відновлення пройде значно легше. Чудова робота.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну, от буквально сьогодні-завтра, як обіцяв якийсь африканський, да, мені здається, провидець, фьючі-пастор, да, все це закінчиться, тож святкуємо. Доброго ранку, друзі. 12 жовтня, понеділок. Сьогодні в нас на календарі. Як
2: пам'ятаєш фільм «2012»?
1: Звісно.
2: Дивилася? Пам'ятаєш?
1: Да, багато разів.
2: Персонаж Вуді Гарольсона, який,
1: да,
2: там,
1: який кричав,
2: скажений,
1: да, да, да,
2: вів,
1: да,
2: прямий ефір кінця світу.
1: Ну, от бачиш.
2: То ми можемо, що, повторити?
1: В принципі, можемо повторити, да? Да. Я не впевнена, що українців це сильно лякає, і є ж така, ну як, гіпотеза, що то, що Майя нам провокувало у 2012 році кінець світу, що це все сталося. Далі це вже дантівський пекло.
2: Слухай, адже плем'я Майя пророкувала кінець світу дуже-дуже давно, давай так, скажемо, що в 2000 році все, пам'ятаєш?
1: В 2012.
2: Чи в 2012. Так от, я коли був маленький, ще геть зовсім маленький, я називав нове тисячоліття, в якому пророкували кінець світа. Не міленіумом, а лінолеумом.
1: Лінолеумом, да, багато хто це робив. Ну, коротше, так ми починаємо цей робочий тиждень. Сьогодні ще раз нагадаємо, 12 жовтня,
2: понеділок.
1: Діма Єгоров.
2: Катерина Солов'є.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Машина часу, рубрика, в якій ми розповідаємо вам про важливі події, свята і людей, які народилися в цей день. Нагадаємо, сьогодні 12 жовтня, тож давайте про це і поговоримо. Почнемо зі свят. Сьогодні Всесвітній день захисту зору. Не дивіться на це все.
2: Не зоро,
1: а зору.
2: А в Україні сьогодні день військового капелана.
1: Дуже дякуємо вам за службу. Ну, давайте події. У 1863 році саме в цей день в Лондоні було засновано Англійську футбольну асоціацію.
2: Молодці, британці. Що б я робив без футболу у вихідні? У 1966 році з конвейера заводу «Комунар» зійшли перші моделі ЗАЗ-966, той самий вухатий запорожець.
1: 966 треба було, мені здається. Було краще. 1971 рік, саме в цей день на Бродвеї відбувається прем'єра знаменитої рок-опери «Ісус Христос. Суперзірка».
2: Хто народився у 1935 році? Народився один з найвідоміших італійських оперних співаків Стенк Франк Тате Луча на повороті.
1: У 1968-му народився Росомаха або актор Х'ю Джекман.
2: Ну, тільки за це ми його і любимо. Хоча я обожнюю.
1: А в «Престижі» чи де він?
2: В «Престижі», неймовірне кіно, да. Ну, а у 1973-му народився колишній гітарист Океану Ельзи. Відтепер самостійна музична одиниця.
1: І він ще галерист, він мистецтвознавець.
2: Рекордсмен по зняттю кліпа за рекордно короткий час, щоб не витрачати до халєри грошей, Павло Гудімов.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки. Чергова порція абсурду знайдена в мережі під гаслом «Ми ж журналісти, ми маємо про щось писати».
1: Мене навіть не абсурд, мене та настільки мила історія, милішою, мені здається, що не було в заголовках. В США 5-річний хлопчик заявив поліцію на свого дядька за те, що той його штовхнув. Але коли копи прибули на виклик, вони з'ясували, що його дяді теж 5 років.
0: Слухай, я продовжу милу тему.
1: Давай.
0: У Греції жінка підпалювала будинки, щоб загравати з пожежником.
1: Бо сила жіночого кохання не може бути переоцінена. Клас. В мене таке, як вони, що вони собі дозволяють? От такий можна підзаголовок. Під прикриттям дня вина жителі Молдови радіють. Хто дав їм таке право?
0: Як ви можете собі це дозволити? В мене дуже коротенький. Латвійська поліція затримала бобра.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14. 15 теплих градусів, можливий сильний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на преміорі.com.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Сьогодні у понеділок 12 жовтня – фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає Зорю. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Чи часто ти думаєш про те, яка тварина з савців на планеті Земля нині живих, да? Найстарша.
2: Найстарша?
1: Так.
2: З савців?
1: Так.
2: Ніколи про це
1: ніколи
2: не
1: думав. Ніколи про це не думав. Подумай, бо це черепаха. Черепаха Джонатан, днем народження, роком народження якого вважається 1832 рік.
2: Вау.
1: Прикинь, це...
2: Ну, черепашки ж можуть жити можуть, там до 300 років.
1: Можуть, але це, ну, це неймовірно. Це, типа, величезний розрив із іншими черепахами. Проживає він на острові Святої Олени, ну, Святої Єлени, якщо це зовсім точно, яка знаходиться в Атлантичному океані, ця Єлена, і є частиною британських заморських територій. Живе він на території домоплантації, яка є офіційною резиденцією губернатора цього острова. Так от, за той час, поки черепаха живе на цьому острові, на ньому змінилося вже 28 губернаторів. А черепаха продовжує собі там жити і отримує
2: величезне задоволення. Мені просто здається, що ця черепаха Джонатан кожного разу на виборах просто вирішила, а чому би, типу, не змінювати на постійній основі?
1: Можливо, і так. Нещодавно була страшна історія. Сказали хтось в мережі інтернет, написали, що Джонатан помер.
2: Ага.
1: Але виявилося, що це фейк, який було створено спеціально. Короче, якась людина заморочилась, створила декілька сторінок в різних соціальних мережах, щоб видавати себе за людину, яка зветься Джо Холіс. А Джо Холіс – це Джонатан Холіс. Це ветеринар, який, власне, є офіційним доглядальником Джонатана на даний момент. І, коротше, от таким чином довго, кілька місяців вона притворялася, людина ця, цим ветеринаром, для того, щоб потім пустити такий фейк. Всі дуже сильно переживали, але
2: щоб,
1: не переживайте з ним все добре.
2: Ну, типу,
1: я не знаю.
2: В чому прикол?
1: Не дуже розумію. Ну, дивись, з 2009 року за черепахою Джонатаном доглядає колишній старший ветеринарний лікар острова, а тепер його особистий доглядальник Джо Холіс цей. Стан здоров'я Джонатана в 2009 році суттєво погіршився. Він отримав катаракту, на жаль, втратив нюх. А ще, якщо раптом ти ніколи не помічав, в черепах взагалі є клюв.
2: Дзьоб, так,
1: дзьобчик,
2: так.
1: От, так його дзьоб став м'яким і крихким, що ускладнювало пошук їжі, але Холіс почав готувати черепаху з рук, і через півроку-рік тварина набрала вагу, знову мала твердий дзьоб, і все добре. Кажуть, що стан його зараз прекрасний, більш того, кілька місяців тому його застали під час спарювання з черепахою Емою. От так.
2: Ну, по-перше, добре, що з черепахою.
1: А не з ветеринаром Джо Холісом.
2: А по-друге, блін, в черепахи є власний лікар, а ми з тобою...
1: А нам, так сказати, навіть черепахи Ему ніхто не дав. Коротше, здоров'я Джонатану, от таку інформацію ви тепер маєте. На що вона вам потрібна, ми не знаємо, в тому і суть.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова до повного припинення ударів по енергетичних об'єктах, якщо Росія також дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із міжнародними партнерами. Напередодні Дональд Трамп оголосив про досягнення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Водночас Зеленський уточнив, що фактичної домовленості між Києвом і Москвою поки немає. Ба більше, вже після заяви американського президента російські війська атакували п'яту теплоелектроцентраль у Харкові. Наразі Київ очікує на деталі можливого перемир'я від Білого Дому.
2: Про Київ.
1: Киян закликають підготуватися до можливих тривалих відключень світла та води. Через посилення російських обстрілів міська влада рекомендує зробити триденний запас води і продуктів, зарядити павербанки та підготувати ліхтарики. На одну людину радять передбачити 3 літри питної та до 12 літрів технічної води на добу. Водночас у столиці частково розблокували фінансування підготовки до зими. Це дозволить продовжити роботи із забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи водопровідних об'єктів.
2: Про наболіле.
1: Сьогодні, 12 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться не лише підприємств і бізнесу, а й побутових споживачів. Як повідомили в «Укренерго», від 6 ранку і до кінця доби передбачені відключення обсягом від половини до півтори черги. Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Українців закликають стежити за повідомленням своїх обленерго та за можливості ощадливо користуватися електроенергією.
2: Про чемпіонати.
1: У чемпіонаті України з футболу Чернівецька Буковина зіграла в нічию із Житомирським Поліссям. Поєдинок 8-го туру прем'єр-ліги завершився з рахунком 2-2. Житомиряни відкрили рахунок, однак господарі зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. Уже в компенсований час Полісся зрівняло рахунок завдяки пенальті. В інших матчах туру Шахтар переміг Верес, а Київське Динамо мінімально обіграло Карпати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» починається просто
2: зараз. Ти якось так
1: зараз
2: поспішаєш.
1: Я серйозно. Я серйозно тобі кажу, я серйозно, да.
2: Взагалі, якщо ви не знаєте, Соловйова найбільш серйозна людина з усіх, яких я знаю. І якщо
1: зі всіх людей з кастетом.
2: Ножичком бабочка. Оце вона найсерйозніша. Тому все, що вона говорить, варто сприймати.
1: Обов'язково сприймайте це, да, як істину. Ну, давайте, в нас попереду ще 3 години спілкування. В цій годині плануємо говорити про спорт. Також будемо говорити про інші цікаві речі. І найближчим часом згадаємо, чим цей день важливий в історії людства. Погнали!
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні доки, не є лікарським засобом.
2: Сьогодні у понеділок 12 жовтня – фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Коли двірники працюють у ритмі музики.
0: Осінь на Авторадіо.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: The Budget One. Можна так сказати? Будемо говорити про дешеву тачку, яку багато хто собі хоче. Тому що вона дешева, вона якісна. І ще тому, що вона дуже популярна серед українців. Просто... Бо ми будемо говорити про новий автомобіль, який випускає Дача.
2: Ага.
1: А Дача – це частина французького Рено. Хоча
2: просто твоя англійська, вона якби розрахована на те, що, щоб ти не сказала, ми можемо говорити про все. Ніхто
1: Ні,
2: просто не здогадується.
1: Ні, в мене старосвітська англійська. Я розмовляю як коргі королєви. Що ти починаєш? Значить, і дійсно, Дача визначилася з виробничим майданчиком для
2: на
1: своєї...
2: На Дачі добре, давай так.
1: Це не, вже холодно, я тобі скажу чесно. Треба топити. Не Дачу, а Пічку. Значить, визначилася з виробничим майданчиком для своєї незвичної новинки. А планують вони випустити, дивись на картинку. А, угу. А які гарнесенькі, малесенькі.
2: Ну, схоже на тепліцу.
1: Схоже. Це серійна моделька ультрабюджетного міського електрокара, який створений за мотивами концепту Дача Хіпстер. Тобто він буде цей автомобіль їздити на каві, виключно, і далі рейдерської сіві. Да, тільки на кокосовому. В нього довгі-довгі носочки, такі шкарпеточки. Розпочинається це все наступного року. І хто б здивувався, якщо ти хочеш щось здешевшити, ти будеш випускати це на китайському заводі, да, в місті Шиянь. Раніше цей конвейер збирав електрокар Спрінг минулого покоління, але після перенесення випуску нового Спрінгу до Європи, конкретно до Словенії, китайська фабрика тимчасово нічого не робила. Що ж таке ультрабюджетний автомобіль? Угу. Ну, щоб ми розуміли, да, про що взагалі йдеться мова. На європейському ринку ціна цієї малесенької електричної фітюльки, як її інакше назвати, я навіть не знаю. Вона маленька, правда? Буде менша за 11 тисяч євро.
2: О.
1: Так, це те буде найдешевша модель.
2: Найдешевша фітюлька, ну.
1: Да. Очікується, що дизайн серійного електрокара практично повністю збереже такий стиль, дуже квадратний концепт. Mm-hmm. Хіпстер-дизайнери трошки спростили форму переднього бампера, бо там занадто все складно було. Змінили конструкцію дверей, додали один маленький склоочисник на лобове скло. Ну, бо зрозуміли, поїздивши, що не видно ніц. Автомобіль має суперкомпактні розміри. Його довжина всього 3 метри.
2: Так.
1: Ширина 1,55 м.
2: Так.
1: А висота 1,54 м. Він навіть нижчий за мене. Клас, клас.
2: Я нещодавно бачив чувака, який за шалені бабки купив собі Ламборджині, але в чувака при цьому зріст більш ніж 2 метри.
1: Як же ж він там їздить, бідняка?
2: І ця голова, яка стирчить над лобовим склом, це було дуже прикольно. От мені здається, якщо я собі ось цей хіпстер придбаю, в мене так само буде.
1: Кузов збереже двокольорне забарвлення, а завдяки тому, що метал одного кольору і пластикові вставки, в тому числі і з яскравого пластику, mm-hmm. той концепт, який ми бачимо зараз, він темно-сірий з чорним і таким яскраво фіолетовим пластиком.
2: Ну, виглядає, до речі, дуже непогано.
1: Дуже симпатично. Я про це і хотіла сказати. Салон розрахований на, давай так, мінімальний комфорт. Типа, не б'ють і добре. А розважальна система буде в якості сусіда, я так розумію. Бери з собою подругу, хай вона тебе розважає. Ні, насправді, розважальна система не має свого власного софту. Ти підключаєш свій телефон і розважайся, як хочеш.
2: Ні, ну слухай, зараз телефон може настільки багато, що ти можеш дітям, якщо вони їдуть з тобою в ці тачки, мультики дивитися, ютубчик слухати або музичку.
1: Ця Дача Хіпстер проєктувалася під європейські стандарти для важких квадроциклів, прикинь.
2: Ага.
1: Згідно з цими правилами, вага конструкції без урахування акумулятора не повинна перевищувати 450 кілограмів, і, як виявилося, вкластися в це було непросто. Щоб це зробити, досягти цього і зберегти низьку вартість, інженери встановлять літій-іонну батарею ємністю близько 15 кВт-годин. Технічні параметри більш детальні стануть відомими ближче до дебюту. Виглядає, насправді, прикольно. Знаєте, чому це може бути конкурентом? Смарту.
2: Так.
1: Тобто він приблизно таких габаритів. Ну, симпатична тачка, насправді, для молодих людей, для однієї людини це класна тема, да? Особливо багажу не повозиш, але, ну, тим не менш.
2: Але ж ви найцінніший багаж свого авто.
1: Придивіться, будь ласка, Дача Хіпстер саме так планує називатися ця ультрабюджетна новинка.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі.
3: Територія справжніх фанів.
4: Я всім нагадую, що в 28-му році відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Ми, люди, на позитиві. Ми впевнені, що, по-перше, 28-й рік настане.
5: Це важливо.
4: І ми побачимо.
5: Ми буквально тільки-тільки розмовляла з чоловіком по телефону. Він каже, ми тут розмовляємо зараз з норвежцями, хочемо робити спільний проєкт. І вже, ти знаєш, так все цікаво, так все на мазі, все. Я кажу, а на якому етапі обговорення ви зараз? Він такий, це в 2029 році стартує. Я кажу, на якому ви етапі? Він каже, на початковому. Я кажу, тобто зараз ви з'ясовуєте, чи буде 29-й рік. Окей.
4: Так от, чому я вирішив про це поговорити? Адже є вже попередні розстановки команд національних в конкретних кошиках під час жеребкування. Зараз розповім, щоб було більше. Дивіться, підсумковий розподіл по цих кошиках, від якого залежить жеребкування, тобто хто з ким буде грати, залежить від місць команд у Лізі Націй. Це той турнір,
5: який ми от зараз граємо.
4: Я нагадую, що в нас залишається два матчі. Так от, і Україна, збірна України, перебуває в третьому кошику перед жеребкуванням кваліфікації Чемпіонату Європи 2028. Після чотирьох турів, нагадую, українська команда посідає третє місце в групі B2. Проміжний загальний рейтинг Ліги Націй після завершення групового етапу.
5: Так.
4: Буде використаний для формування цих кошиків.
5: Ясно.
4: Дивісь, в кошику першому найсильніші збірні.
5: Перші місця в своїх групах, да?
4: Так, взагалі, і там же ж різні дивізіони, умовно, в першому кошику буде Англія, Іспанія.
5: Ясно.
4: І все таке інше.
5: Суперкруті, да.
4: В другому трішечки слабші, в третьому ще слабші.
5: Ну,
4: зрозуміло.
5: Да.
4: Відповідно, якщо ми завершимо Лігу Націй в нашій групі на третьому місці і потрапимо в третій кошик, відповідно, під час жеребкування на чемпіонат Європи нам потраплять обов'язково 100% дві сильніші за нас команди навіть по рейтингових очках. Розумієш?
5: Ага,
4: з першого буде типу топова збірна, з другого теж щось серйозне. А от якщо ми потрапимо у другий кошик, то в нашому
5: тільки одна сильніша.
4: Тільки одна.
5: Ось вона мотивація.
4: Розумієш?
5: Да,
4: розумієш?
5: Так.
4: Відповідно, що ми маємо? 54 збірні, які будуть кваліфікуватися на відбір на Євро, розподілять на 5 кошиків відповідно до позицій в цьому рейтингу. Всього в кожному кошику, окрім останнього, буде по 12 команд. Розподіл за кошиками поки що станом на сьогодні, на 12 жовтня, не є остаточним. Щоб повернутися до другого кошика, нам треба що? Не нижче другого місця, як ти правильно і зазначила, зайняти в нашій групі. А що в нас залишається?
5: Надія. Потужність, незламність.
4: І два матчі. Синьо-жовті зіграють проти Північної Ірландії 14 листопада в місті Белфаст на виїзді. Нагадую, що в умовно...
5: Це Північна Ірландія.
4: Так, да, в умовній Трнаві, яка є домашньою ареною для українців, ми зазнали нищівної поразки 3-0. А в Грузії, з Грузією ми зіграємо 17 листопада у Трнаві. Тобто, типу, приймаємо грузинів в гостях. Відповідно, 17 листопада буде сформовано ось цей кінцевий результат. Ну, а жеребкування Євро відбудеться вже 6 грудня 26-го року.
5: 6-го? Ти вже по-словацьки заговорив.
4: Да.
5: 6 грудня. Добре, дякуємо 6-го. Тобі за спортивні новини і їдемо далі.
2: Спорт на автоматі.
3: Територія справжніх фанів.
2: Погода.
6: Погода на Авторадіо.
7: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14. 15 теплих градусів, можливий сильний дощ.
2: Погода.
6: Погода на Авторадіо.
7: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
8: Реклама.
9: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
8: Реклама.
10: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
11: Авторадіо. Твій рух вперед.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
14: Більше на преміорі.
15: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
16: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія, побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
18: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
19: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
20: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
21: Один плюс один Україна представляє.
22: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
21: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
23: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
12: Реклама на Авторадіо.
24: Авторадіо.
12: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Єдина країна, де можливо бути цікавим таким досвідом потрапити до поліції, це Об'єднані Арабські Емірати. Пояснюю свою позицію.
2: Бо тебе туди завезуть за тачку, за стільки грошей, скільки ти в житті не заробляв.
1: 100% саме про це ми і будемо говорити. Є такий поліцейський департамент Емірату Дубай, який на весь світ відомий своєю унікальною колекцією найдорожчих автомобілів планети.
2: Так.
1: Тобто в них реально поліцейські їздять на Астон Мартіні, знаєш, там на Феррарі.
2: На Бугаті.
1: Ну і вони вирішили, що цього замало і прийняли на службу чергову ексклюзивну новинку. Це знову буде Феррарі. Здавалося б, скукатіща, да? Феррарі конкретно 812 Суперфест. Проте цього разу керівництво відомства вирішило, що от такою банальщиною займатися ми не будемо, а візьмемо собі кастомну Феррарі. Для створення індивідуального образу машини правоохоронці звернулися до відомого німецького тюнінг-ательє Мансорі, фахівці якого розробили для купе унікальний комплект аеродинамічних доробок із вуглепластику.
2: Так.
1: А до речі, якщо що, то поліція Дубай не вперше співпрацює з Мансорі. Наприкінці 25-го року вони вже отримали від німецького ательє інший унікальний теж Феррарі – кросовер Пурасанкве. Мені дуже подобається це слово. Поліцейський Феррарі 812, знаєш, суперфаст. Виглядає красиво. По-перше, він в кольорах дубайської поліції. Біло-зелених, така в нього ліврея. Проблискові маячки та ексклюзивні номерні знаки 812 в нього. Наскільки сильно це допомагає?
2: 812 мільйонів доларів.
1: Впевнена, що це неймовірно допомагає ловити злочинців в Дубай. Це просто ми не одразу розуміємо. Попри звичну для німецьких тюнерів схильність до епатажу, цей автомобіль насправді стриманий. Передня частина кузова прикрашена карбоновим сплітером з яскравими жовтими акцентами. Це ж скромно. Радіаторні решітки, додаткові повітрозабірники на капоті там теж скромні. Автомобіль отримав чорні колісні диски, ну це вже точно скромно, під якими добре видно жовті супорти гальм. Ну, як тобі? Красиво. Ну, а найбільш радикальними реформами вирішили зайнятися на кормі. Там змонтували гігантське фірмове антикрило, масивний дифузор, додатковий стоп-сигнал у стилі болідів Формули-1, а салон автомобіля повністю адаптували до потреб поліцейського екіпажу. Що по техніці, що по начинці?
2: Ні, цікаво, що які потреби в поліцейського екіпажу? Хвастануть перед дівчатами.
1: Значить, це купе оснащено 6,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном V12. У серійному виконанні цей силовий агрегат видає 800 конячок. Мотор працює в парі з 7-ступінчатим роботом з подвійним щепленням. Коротше, на автомат не вистачило, бач, що дозволяє машині розганятися до сотні всього за 2,9 секунд. Максимальна швидкість зашита в спідометрі 340 кілометрів на годину. А до речі, якщо що, то поліція Дубаю отакою історією займається давно, з 2013 року. І не кожен поліцейський там ганяє на таких крутих тачках. Там є спеціальний підрозділ, спеціальний відділ.
2: Які їздять тільки на цих.
1: Точно.
2: На кабріках.
1: Точно. І почалася їх історія з купівлі першої шикарної тачки. Це було купе Lamborghini Aventador. Ну, а зараз там є Bugatti Veyron, Aston Martin 177, Bentley Continental GT, McLaren MP4. Насправді, вони не ганяють за злочинцями, за порушниками. Їх головне завдання – це патрулювати супербагаті райони, щоб багатим не муляла оця Шкода чи Тойота своїм виглядом їх пейзаж.
2: Щоб просто, коли з місцевої ювелірки вже хтось щось тире, то хоч, ну, спіймайте мене на чомусь нормальному.
1: Красти, так, мільйон, а як то, то королеву. 100%. 9.43, позаздрили Дубаю, їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Хан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Хан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Gonna stay forever.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Російські війська продовжують атакувати українські міста. Так, сьогодні уранці ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. В одному з під'їздів зруйновано 3 поверхи – із 7-го по 9-й. На місці виникла пожежа. Відомо про постраждалих, пошуково-рятувальні роботи тривають. Водночас на півдні Одещини росіяни атакували логістичні приміщення поштового оператора. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та обладнання. За інформацією обласної військової адміністрації, там обійшлося без постраждалих.
3: Пропальне.
2: В Україні продовжує дорожчати пальне. Після підвищення цін на преміальних автозаправках здорожчання торкнулося і мереж із доступнішими цінами. Станом на сьогодні бензин марки А95 у покращеній версії на окремих заправках подорожчав одразу на 3 гривні – до майже 92 гривень за літр. «Автогаз» додав 1,5 гривні і коштує майже 45 гривень. Водночас у низці інших мереж ціни залишилися без змін. Різниця у вартості звичайного 95-го бензину між заправками сягає 7 гривень за літр.
3: Про Білорусь.
2: У Білорусі стартують спільні військові навчання за участю Росії та ще 4 країн. Маневри триватимуть із 12 до 16 жовтня на 2 білоруських полігонах. До них залучать понад 1500 військовослужбовців, більше як 300 одиниць військової техніки та близько 80 безпілотників. Учасники відпрацьовуватимуть проведення так званих миротворчих операцій, а також реагування на біологічні загрози. В організації договору про колективну безпеку заявляють, що навчання планові та не спрямовані проти інших держав.
3: Про автомобілістів.
2: В Україні створили новий розпізнавальний знак для автомобілів, водії яких мають дітей віком до 3 років. Він покликаний допомогти врахувати потреби батьків із маленькими дітьми під час організації дорожнього руху та паркування. Водночас водії, які використовуватимуть такий знак, повинні мати при собі документ, що підтверджує вік дитини. Його можна пред'явити як у паперовому, так і в електронному вигляді. У МВС зазначають, що це один із кроків до створення зручнішої системи паркування та дорожнього руху для всіх учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Кілька днів тому, 8 жовтня, на кордоні України і Румунії запрацював новий пункт перетину. Да. Але найбільше мені в цій новині подобається не тільки те, що це зручно і класно, ну дякуємо, класно, що так, а те, що він, знаєш, як називається, це дуже смішно, значить, Біла Церква, ага. Сігету Мармацієї. І всі такі подумали, what? Типа, кордон Румунії.
2: Настільки Румунія близька до України.
1: Виходить, так. Але виявилося, що Біла Церква – це село в Тячівському районі на Закарпатті. І це, до речі, перший новий автомобільний перехід між Румунією і Україною на Закарпатті за майже 20 років.
2: Це щоб вороги не здогадалися.
1: 100% виглядає дуже красива місцина, навколо гори, коротше, краса, користуйтеся. Ну, а ми, власне, переходимо до того, до чого час від часу переходимо на початку години, коли є про що розказати. Зараз буде рубрика під назвою
0: «Ранок на автоматі». Черги на кордонах на Авторадіо.
1: Дуже приємно зараз на українських кордонах. Майже ніде немає великих заторів. Угорщина, Словаччина, Румунія взагалі зараз без затримок приймають українських громадян та транзитних пасажирів. На польському кордоні великий, ну, більш-менш великий затор на годину десь часу бачимо лише на пункті перетину Шигині - Медина. І молдовський кордон важко пройти. Ну, як важко, не важко, але 50 хвилин доведеться помаринуватися в черзі на, мабуть, найпопулярнішому пункті перетину Могилів-Подільський Отач. І все.
2: Так це ж гарні новини, з яких варто розпочинати останню музичну годину сьогоднішнього дня.
1: 100%. Пам'ятайте, якщо ви зараз користуєтесь або плануєте найближчим часом скористатися цими пунктами перетину кордону, не переживайте, ви можете слухати Авторадіо навіть не в Україні. За допомогою чого?
2: Додатку спеціалізовано налаштованого під вас під назвою Авторадіо. Завантажуйте в App Store. Для Android так само існує наша версія. Наші голоси там присутні. Гарна музика, там взагалі це основа, основ, база, ґрунт, фундамент.
1: Так.
2: Ну і ще щось корисненьке, якщо там пошаріться, то можна знайти обов'язково.
1: 100%. Там можна почитати, там можна прийняти участь у наших різних подіях, які відбуваються в ефірі, і т.д. і т.п. Качайте собі застосунок, а ми поки що їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою. За підтримки компанії «Делфай».
1: Юрій з міста Київ запитує.
2: Машина з Америки. Чи завжди це вигідно?
1: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «FG Service».
3: Дивлячись, скільки за останні роки привезли до нашої країни авто з Америки, то майже всі думають, що так, це вигідно. Але коли знаєш зворотній бік медалі, то можна впевнено сказати, що бувають і виключення. Авто з Америки стали популярними, бо їх там купляють на аукціонах з різними пошкодженнями. Та незважаючи на логістику, ремонт та оплату всіх послуг, автомобіль виходить дешевше, ніж аналоги на нашому ринку. Але це в ідеалі. Давайте розкажу про фактори, які впливають на собівартість авто під ключ в Україні. Перше, ціна покупки на аукціоні. Ціни та кількість авто там постійно коливаються, в залежності від подій в країні. Наприклад, пандемії, природні катаклізми тощо. Друге, логістика. Те, яким шляхом ваше авто потрапить до України, впливає на ціну за доставку. Багато хто замовляв авто на початку 2022 року, відчув це на собі. Автівки поїхали іншим маршрутом і ціна відповідно зросла. Третє, ремонт. Тут все індивідуально. Хтось хоче якнайдешевше зробити, економлячи на якості робіт та матеріалів, а хтось відновити в ідеал. І це вам дуже пощастить, якщо пошкодження, заявлені на аукціоні, будуть відповідати дійсності. Бувають випадки, коли замість ремонту кузова треба ще й ремонтувати двигун чи трансмісію, наприклад. Або при транспортуванні щось пошкодять, на що ви точно не розраховували. Ну і четверте. Це вартість оформлення необхідних документів, комісії та послуг. Як ви зрозуміли, ваша економія залежить від багатьох факторів. Тож, замовляючи авто з Америки, ви повинні максимально прораховувати усі ризики. Аналізувати ринок, які машини є сенс привозити, а які ні. Та бути готовим до незапланованих витрат.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. За підтримкою компанії «Делфай». Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Royce One – Party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Hesburger. Скуштуйте Hesburger-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Миколу.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає Зорю. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
10: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
10: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
10: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
5: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
10: подарунки від наших партнерів проєкту.
5: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
10: Реклама.
5: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
10: Реклама.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Наступного тижня Україна отримає від Європейського Союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки. За словами глави держави, Україна вже отримала 1 мільярд 240 мільйонів євро на оборонні потреби. Під час переговорів з очільницею Єврокомісії також обговорили посилення української оборони та наслідки нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йшлося про удари по Києву та Харківщині, які спричинили перебої з електропостачанням. Президент наголосив, що подальша допомога європейських партнерів залишається важливою для захисту України.
2: Про зброю.
1: Україна готується розширити експорт зброї власного виробництва. У Міністерстві оборони працюють над створенням системи продажу українського озброєння за кордон. Водночас головним пріоритетом залишатиметься забезпечення потреб Збройних сил. Експортувати дозволятимуть лише ту продукцію, яка не потрібна українським військовим і не створює ризиків для обороноздатності країни. Частину доходів від таких продажів планують спрямовувати на потреби армії. Наразі Міноборони опрацьовує відповідний механізм.
2: Про заяви.
1: Канада розкритикувала угоду між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що така домовленість суперечить міжнародним зусиллям із досягнення миру. За його словами, продаж російського пального забезпечить Москві додаткові доходи, які можуть бути використані для фінансування війни проти України. Карні також запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію та за потреби посилить обмеження. Крім того, він підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
2: Про рішення.
1: На честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд. Небесне тіло відкрили ще у 2002 році в американському штаті Аризона. Він належить до групи небесних тіл, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти Юпітера. В офіційному описі назви згадали головні досягнення українки, зокрема олімпійське золото у Парижі та світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по-батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Торгова марка «Квадовіт» представляє вітаміни щодня. «Квадовіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадовіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
5: Відкрий для себе
3: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви давно хотіли потрапити у той самий осінній вайб, де дерева жовті, червоні й помаранчеві, а навколо все виглядає так, ніби це кадри з фільму, не прогавте цей момент і поїдьте на Закарпаття. Почати можна з Ужгорода, прогулятися історичним центром, зайти до Ужгородського замку, а потім у Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Це фактично маленьке село просто посеред міста. Старі хати, церква, господарські будівлі. І можна побачити, як жили люди в різних куточках Закарпаття. А ще Ужгород має давню винну історію. Ще у 17 столітті на гербі міста вже була виноградна лоза, а в місті налічувалося понад сотню виноградників. Тож келах місцевого вина тут буде доречне. Далі Мукачево. Тут головна зірка – замок Паланок, який стоїть на вулканічній горі заввишки 68 метрів. За однією з легенд, цю гору нібито насипали вручну мешканці поселення, і звідси й пов'язують назву міста з муками, яких це їм коштувало. А завершити маршрут можна в Береговому. Тут уже можна змінити історію на релакс. Прогулянка містом, закарпатська кухня, а потім терми. І якщо після Ужгороду захочеться ще розібратися у вині, у Береговому є старі винні підвали та дегустаційні зали. І от заради цього в Закарпаття особливо добре їхати саме восени. В день старі міста і замки, навколо дерева всіх відтінків осені, увечері гарячі терми, а між ними бограч, сир і вино. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
5: Маршрути вихідного.

дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Експрес-таксі. Це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
8: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
9: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
10: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
8: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
7: Більше заправок – більше шансів на виграш.
8: Тримай ритм з «Укрнафта».
9: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
11: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: З тебе представляє. Цієї осені його кохання сягне неба.
13: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
12: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
14: Сьогодні у понеділок 12 жовтня. Фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цього тижня Україна очікує нові пакети допомоги від міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський анонсував низку зустрічей із європейськими лідерами, під час яких обговорюватимуть посилення підтримки нашої держави. Окрему увагу приділять фінансуванню оборони, стабільності державного бюджету та подальшій європейській інтеграції України. За словами глави держави, відповідні рішення вже готують. Напередодні Зеленський вже провів переговори із керівництвом Єврокомісії, НАТО, а також лідерами Польщі, Канади, Франції та інших країн. Президент наголосив, що зараз Україна потребує рішучих кроків від союзників.
2: Про євроінтеграцію.
1: Угорщина може розблокувати наступні етапи переговорів про вступ України до Євросоюзу. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон щодо освіти національних меншин. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, відповідний законопроєкт уже підтримав профільний парламентський комітет. А сьогодні його мають розглянути народні депутати. У разі ухвалення документа Будапешт готовий погодитися на відкриття другого та третього переговорних кластерів.
2: Про заяви.
1: Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Зеленського та Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Київ готовий до переговорів за участю Сполучених Штатів і прагне провести їх якнайшвидше. Зустріч на рівні президентів могла б дати конкретні результати, зокрема припинення вогню, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. Водночас Україна працює з партнерами над можливим перемир'ям в енергетиці, повітрі та на морі. Сибіга наголосив, що жодні мирні домовленості, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України, не будуть прийнятними.
2: Про рейтинги.
1: Еліна Світоліна піднялася на 6-те місце у світовому рейтингу тенісисток. Українка повернулася на цю позицію вперше за 5 років. Про це свідчить оновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації. Ще одна українська тенісистка Марта Костюк зберегла 10-те місце та продовжує боротьбу за участь у підсумковому турнірі. Загалом до сотні найкращих тенісисток світу входять 6 українок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13 година.

0: побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що скалолазання – це коли людина видерлася на стіну, подивилася вниз і зрозуміла, що назад уже якось незручно, то, по-перше, не раджу вам ходити на побачення, бо за такою логікою і необдумано одружитися можна, бо незручно ж якось, вже ж почали спілкуватися. А по-друге, для вас є ідея, як провести ці вихідні. 17 та 18 жовтня у Дніпрі на скалодромі Монтана відбудеться Монтана Boulderring Fest. Boulderring – це різнове скалолазання на невеликій висоті, де, не використовуючи мотузки, учасники проходять спеціально підготовлені маршрути, використовуючи різні зачепи на стіні. Скалолазання може сподобатися тим, хто любить активний відпочинок, хоче більше рухатися або просто шукає нове заняття. Тут важлива не тільки фізична сила. Потрібно продумати, за який зачеп триматися, куди поставити ногу, як перенести вагу і в якій послідовності виконати рухи. Ще одна причина спробувати – це відчуття прогресу. Спочатку певний маршрут може здаватися складним, але після кількох спроб уже виходить пройти його далі. Ну, якщо вже будете у Дніпрі, можете залишитися ще на день і трохи прогулятися містом. Наприклад, пройтися Катеринославським бульваром, подивитися на стару архітектуру в центрі, а потім дійти до Минори. Це один із найпомітніших сучасних архітектурних комплексів Дніпра. А з оглядового майданчика можна подивитися на місто зверху. Ще варто прогулятися набережною та дійти до Монастирського острова. А якщо хочеться саме історії, можна зайти до будинку музею Дмитра Яворницького. Там збереглися інтер'єри будинку, в якому історик жив і працював 35 років. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Три рух вперед.
1: Всім привіт! Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо!
2: І буде вам щастя!

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
0: Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
4: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
3: 16 жовтня щоп'ятниці о 19.00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія відмовляється від 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Таку заяву зробив речник Кремля Пісков. Каже, Москва нібито прагне не тимчасового припинення вогню, а довгострокового миру. Одночас Пісков заявив, що диктатор Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день голосування. Також речник Кремля прокоментував можливе енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою, про яке раніше заявив Дональд Трамп. За словами Піскова, контакти з цього питання тривають, однак конкретних подробиць наразі немає.
2: Про санкції.
1: Через блокування морських шляхів за 2-3 місяці деякі країни Африки, Азії та Близького Сходу можуть відчути дефіцит продовольства, попередив президент України Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, Україна експортує мільйони тонн продовольства до цих регіонів, але зараз морські маршрути заблоковані. Президент наголосив, що наслідки можуть бути не лише енергетичними, а й призвести до голоду в багатьох країнах. Він закликав міжнародних партнерів докладати зусиль, аби запобігти глобальній кризі.
2: Про заяви.
1: Євросоюз і Україна посилюють санкції проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель затвердив майже 1600 нових санкційних обмежень. Понад половина з них стосується ланцюгів виробництва балістики. За словами головного дипломата ЄС Кая Калас, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Тим часом президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробників російських ракет, посередників і компаній, що допомагають ворогу обходити фінансові обмеження. Загалом до трьох списків внесли громадян Росії, компанії та два морські судна.
2: Про британців.
1: Росія могла втручатись в референдум щодо виходу Британії з ЄС у 2016 році, заявив прем'єр Енді Бернем. Він посилається на інформацію, що отримав після того, як вступив на посаду. Одночас не навів він подробиць і не уточнив, які саме докази має уряд. Бернем також закликав виборців у Франції та Німеччині бути уважними до спроб Росії впливати на політику європейських країн. Водночас у звіті британського парламентського комітету ще за 2020 зазначав, що уряд не зміг встановити, чи втручалась Москва в референдум щодо Брексіт. Росія відкидала такі звинувачення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: надходити через SMS, Viber або Telegram. Тож запам'ятовуйте, якщо користуєтеся цими соцмережами, цими месенджерами, ви в зоні ризику. В цих повідомленнях шахраї вказують суму штрафу і намагаються підштовхнути вас до швидкої оплати, лякаючи, зараз увага, подвоєнням суми або передачею справи до виконавчої служби. Угу. Ну і разом із текстом вони лишають посилання на сайт, який зовні дуже схожий на державний сервіс. Угу. Він копіює буквально. І тут можна помилитися, якщо ви не будете вникати, швиденько ось так побіжно подивилися і все, тицнули. Все. Ну, з інформацією можете попрощатися, а може і навіть з даними. Але тут теж треба враховувати, що після переходу вам пропонують ввести номер банківської картки. Я думаю, та, строк дії, CVV-код, і оце вже має бути для вас з такою червоною лінією, прапорцем, red flag, на який ви точно не поведетесь.
1: Насправді, мені подобається, що у мене є деякі ще компанії, які роблять такі тестування, і я періодично сам себе перевіряю. Так, друзі, давайте будьте максимально уважними, що країни сплять, вони продовжують придумувати різні способи для того, щоб витягнути з нас якомога більше грошей, а ми краще ці гроші самостійно, добровільно там задонатимо на Збройні Сили України.
0: О, хороша ідея.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирай

0: знайти дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до ЮСК з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на ЮСК.UA.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Hi, this is Robin Williams. You're listening to my track, Beauty in Us, with Miss Monique, on your favorite station. I am so-

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, Ліга чемпіонів повертається нарешті після перерви цього тижня. Єдиний український клуб в Єврокубках, а це Шахтар, за який ми нестримно вболіваємо, продовжує свої виступи. 14 жовтня, саме тоді гірники проведуть поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Матч відбудеться в Лондоні і розпочнеться о 22-й за київським часом. Але до цього часу ще достатньо днів для того, щоб нам набратися оцієї енергії, щоб виплеснути її в підтримку гірників.
3: Так, нагадаємо, що перший матч гірники зіграли 1-1 проти представників Нідерландів, проти ПСВ. Це буде другий матч з АЕКом, тому будемо болівати. Але зараз акцент на те, що ми зможемо подивитися завтра. Із цікавого, мені здається, ми просто як афіша, мені дуже подобається. Баварія Мюнхен їде в гості до вікінгів. Отак будуть їх зустрічати. Вікінг Баварія Мюнхен 22:00. Барселона Галатасарай теж, мені здається, це може бути непоганий, цікавий матч. З таких, яких, знаєш, можна і не говорити, Сабах Баку проти Славія Прага. Ну, це матч, який будуть дивитися тільки, мабуть, фанати.
2: Ну, так, представники цих країн.
3: Атлетіка з Манчестер Юнайтед. О, теж непогано, насправді. І Арсенал Ліль, Інтер Брюге. Справді, матчів багато, і мені сумно, що більшість з них відбудеться якраз о 22-й, тому що от тільки Ланс і Спортінг о 19:45, Сабах і Славія о 19:45. Все інше 22:00. От всі матчі, от як хочеш,
2: так і бери і розривайся. Але давайте так, друзі, обираємо кому що до вподоби. Якщо у вас є там особисті якісь вподобання, ви можете навіть написати нам, порекомендувати. В будь-якому випадку ми рухаємося далі. Це вечірній драйв, і нам є що вам розповісти ще, тому робіть гучніше, друзі.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу. Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
1: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
7: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека, як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
10: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.

0: Фунто.
1: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автоград для тих, хто знає. Під капотом не просто двигун. Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає і як це полагодити. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Так, друзі, все правильно. Автомеханіки рулять. Дуже класна акція у нас тут на Авторадіо. Залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтесь, там є величезний банер. І перевіряйте свої знання та вигравайте подарунки. Якщо ви хоч трошки розбираєтеся, або любите копирсатися під капотом, в автівках, мотоциклах, то вам до нас. Реєструйтесь. 17:40 ми з Максом вам дзвонимо, даруємо щодня подарунки, а в кінці місяця особливий великий подарунок.
3: І для цього не обов'язково вам бути власником СТО чи справжнім автомеханіком із корочкою, тому що автолюбителі, от, ну, якщо ви просто ентузіаст, ви можете залишити заявочку, анкету, і якщо рандомно ви потрапите в ефір і ще й виграєте нашу вікторину, то ви отримаєте звання автомеханік за покликанням і зможете всім показувати, пред'являти.
2: Як мінімум, у нас вже є сьогоднішній рандомний переможець, будемо з ним знайомитися і спілкуватися. Добрий вечір вам, Вячеслав.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: В'ячеслав у нас з міста Сквира, це Київщина, і вказано в анкеті, що ви директор СТО, правильно?
4: Ну так.
2: Зараз ми дізнаємось, наскільки ви хороший директор СТО і класно знаєте справу, в якій доводиться працювати вашим механіком. Ви колись взагалі механіком працювали самі безпосередньо?
4: Так, звісно.
2: О, все, тоді погнали. Значить, Макс зачитує запитання, дає три варіанти відповіді, а ви маєте обрати один. Сподіваюсь, правильний. Макс,
3: так.
2: Давай.
3: В'ячеславе, слухайте уважно. Як поводиться амплітуда вихідного сигналу датчика хола при підвищенні швидкості обертання колеса чи вала? Це питання. Тепер три варіанти відповіді. Залишається постійною незалежно від швидкості, збільшується пропорційно швидкості, зменшується до нуля. Ваш варіант.
4: Ну, я думаю, варіант 2. Збільшується відносно.
3: Давайте послухаємо нашого експерта і зрозуміємо, чи правильну відповідь видали чи ні.
5: На відміну від застарілих індуктивних датчиків, амплітуда сигналу датчика хола завжди стабільна, навіть якщо колесо ледь обертається.
2: Ну, отак, бачите.
3: Буває.
2: Буває, ну нічого, буває. Нічого. Хочемо сказати, що нічого страшного, ви сьогодні не виграли, але ви продовжуєте брати участь в тому, щоб виграти інструмент від компанії Bosch. Це відбудеться вже туди, ближче до кінця місяця.
3: Ну і так, давайте ми домовимося, все ж таки можете всім клієнтам говорити, що ви автомеханік за покликанням. От від нас, від щирого серця, ми вам просто його даруємо.
2: Дякуємо, що реєструєтеся. І що слухаєте Авторадіо. Гарного вечора вам.
4: І вам гарного вечора.
3: Дякую.
2: Друзі, бачите, у нас отак от все просто. Не забувайте, залітайте, реєструйтесь, і, можливо, ви наступного разу відповісте правильно.
1: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Bosch. Винайдено для життя».
6: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплень і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду можуть тимчасово вимикати.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром.
2: Про санкції.
1: Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів.
2: Про працівників.
1: В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Вадим Колесников, ви правильно почули, з'являється цей момент якраз. І, значить, будемо говорити про щось цікаве, серйозне, але все одно з гумором. Вадиме, вам добрий вечір.
3: Вітаємо.
4: Привіт, радий бачити.
2: Статистика, на яку я нещодавно наткнувся, ми тут її з Максом теж обговорювали, але нам тепер цікаво точка зору людини, яка з головою працює, так би мовити, з мозком нашим, з душею. 27% дорослих американців мають емоційні, що важливо, емоційні стосунки зі штучним інтелектом. Але, якщо піти далі, то третина з них вважає штучний інтелект другом, а 59% кажуть, що він дає їм потрібну підтримку.
5: А ти пам'ятаєш ту історію? Декілька навіть історій. І я думаю, що це не просто декілька. Просто не про все ми знаємо, коли люди одружуються зі штучним інтелектом.
2: Ну, мені здається, це більше було хайпа, щось подібне, але от те, що зараз люди все більше віддають перевагу розмові не з людиною десь в кафе, на вулиці, а поговорити зі штучним інтелектом, а часто і навіть як професіонала, який може допомогти їм з точки зору психології, оце мене більше лякає.
4: Різні речі.
2: То, що одружилися, розлучилися.
5: Ну, це навряд чи хайп просто після 30 років подружнього життя сказати, от штучний інтелект набагато краще, він мене розуміє.
2: Звичайно, розуміє. Вадим, розказуйте.
4: Абсолютно точно. Ви кажете, ви хапаєте такі цікаві і абсолютно вірні думки, але давайте все це упакуємо. Ну, абсолютно зрозуміло, друзі, що все ж таки мають там схильність до того, аби знаходити стосунки, якщо так можна сказати, це відносини, звичайно, з асистентом, мовною моделлю, якою є штучний інтелект.
2: Угу.
4: Ці стосунки емоційно насиченими, по-перше, мають люди одинокі.
2: Угу.
4: Бо якщо людина, ну ми кажемо про нормальних людей, може вибирати між відносинами, стосунками, між живою людиною та річчю, все ж таки жива людина, ну, більш приваблива. Бо так чи інакше, стосунки із штучним інтелектом, вони передбачувані. Штучний інтелект ніколи вам не скаже, ти не правий.
2: Угу.
4: Він ніколи не скаже, ти мелеш дурню.
5: От, власне, за ці компліменти
4: абсолютно
5: люди і обирають, напевно, його.
4: Ну,
5: залежно ще.
4: Він тебе не буде ображати. І що найголовніше, це підкреслить трьома рисками. Він ніколи не скаже, я тебе не розумію. А коли ви спілкуєтеся з людиною, так чи інакше, ви все ж таки, ну, отримаєте рано чи пізно таку фразу. Поясни, я не зрозумію. Скажи там це там толком, якось скажи.
2: Mm-hmm.
4: Дивіться, це ж почалося не з штучного інтелекту. Є люди, які взагалі схильні розмовляти самі з собою.
2: Mm-hmm.
4: І в тому знаходять певні принади і певний кайф. І кажуть, я сам для себе найкращий співбесідник.
2: Mm-hmm.
4: І воно, звичайно, абсолютно дурня. Це називається дегенеративна привичка, звичка. Не від образного слова «дегенерат», а від латинського слова «дегенератіо» – «я зменшуюся». Бо коли людина розмовляє сама з собою, так само розмовляє штучним інтелектом, там є декілька субособистостей, які одна з одною не погоджуються, але весь час одна одну розуміють. А дитина дуже хоче, аби її розуміли. Тому отакі вправи, як такий діалог чи поділог з собою, призводить до так званої румінації. Румінація – це коли думки в тебе в голові йдуть, не перериваючись, про одне й те саме. Абсолютно та сама річ відбувається з штучним інтелектом, коли ви його застосовуєте не за професійним призначенням, чи за якимось там локальним, прикладним. Коли ви починаєте знаходити в ньому якусь особистість, яка вас розуміє, це такий уявний друг, такий Карлсон, розумієте, для малюка.
2: Mm-hmm.
4: Так, таке дзеркало. Ви дуже сильно помиляєте. Вам здається, що нарешті вас розуміють, а насправді ви обираєте найпростішу і дегенеративну дорогу, бо все життя у вас стає передбачуваним.
2: Так,
4: а сенс життя в тому, щоб воно було непередбачуване.
2: Так, друзі, давайте зараз трошки музики, а після неї мені все ж таки цікаво дізнатися, чи можливо це спілкування зі штучним інтелектом все ж таки на користь, а не щоб не було у цього дегенеративного, як там Вадим.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
7: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
6: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
8: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
7: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Продовжуємо, друзі, про спілкування із штучним інтелектом і у що це може вилитися. Ми розбираємося сьогодні з Вадимом Колєсніком. Вадим каже, що спілкування має бути не дегенеративним, а непередбачуваним. І саме тому ми маємо обирати собі подібних, тобто людей, а не дивитися в дзеркало і спілкуватися сам з собою або зі стіною. Так, Вадиме, бачу, хочете зробити якусь ремарку.
3: Звичайно, є ж різниця між спілкуванням та використанням.
2: Ага.
3: Ви використовуєте черевики. І навряд чи вам приходить в голову спілкуватися із власними черевиками.
2: Як варіант.
3: Ну,
2: в залежності від того, в якому ти стані
3: фото прокинувся. Так, як близько вони до твого обличчя. Я розумію. Так от, використовувати штучний інтелект можна, потрібно, перспективно, сучасно, ну і таке інше. Бо штучний інтелект – то є наш асистент, то є нам допомога, це шлях до колосальної кількості інформації. Але якщо ми починаємо штучний інтелект, черевики, шафу, там горнятко з чаєм наділяти певними рисами особистості, нібито в них є душа, нібито вони суб'єкти, вони можуть приймати певні рішення. Це називається розумним словом гілозоїзм. Гілозоїзм – це в деяких племінах африканських і південноамериканських. Коли кожна річ має свою душу. Шкарпетки мають душу, сорочка має душу, штани мають душу.
4: Просто раніше, коли ми говорили там з телевізором, говорили з віртуальним другом в дитинстві, говорили з іграшками, ці речі нам не відповідали. А зараз штучний інтелект такий оманливий, що він починає не просто тобі відповідати, він відповідає в контексті, він відповідає, розуміючи попередні з тобою розмови, і на це дуже легко так от клюнути, як на той самий крючок.
3: А ще легко клюнути там на залежності від ігробізнесу, скажімо, так, на легкі якісь нетрудові доходи, мало на що легко клюнути. А ви не клюйте. Ви знаєте, що штучний інтелект потрібно використовувати. Якщо ви такі слабенькі і можете заплутатися, напишіть собі на столі великими літерами «Використовувати». І запам'ятаєте.
2: А от коли ти от дійсно шукаєш цієї непередбачуваності і задаєш від самого початку своєму штучному інтелекту чату GPT промптом, щоб він був з тобою саме таким, щоб він був непередбачуваним, брутальним, грубим, щоб він тебе ображав. Ну, я бачив такі приклади.
3: Ви знаєте, незалежно від свободи совісті, все ж таки інколи релігійні підходи, вони дуже добре працюють. Один священник сказав мені так: лише у людини є можливість напряму розмовляти з Господом. Все ж таки штучний інтелект – то є річ. І якщо ми річ наділяємо певними людськими особистостями, друзі, це означає, що ви є дуже-дуже одинокою людиною. Ви дуже себе запустили. Вийдіть нарешті з кімнати, з квартири, з під'їзду і знайдіть хоча б собі подібне. Хоча б таких айтішників, як ви.
2: А що ми будемо говорити, скажімо, через декілька років, коли ось ці штучні інтелекти будуть вже в гуманоїдах, схожих на нас з вами?
3: Ну, я думаю, що за декілька років, по-перше, ми зуміємо розділити, де людина справжня, а де гуманоїд. Тобто ми будемо їх відокремлювати. А зрештою, давайте так, по-менеджерськи. Будуть бить, будемо плакати.
4: Окей, будемо розбиратися. Дякуємо, Вадим Колєсніков.
2: Дякуємо.
4: Авторадіо. Ну, а далі музика.
0: Колєсніков рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Продовжуємо, друзі, це вечірній драйв. Ліга чемпіонів, нагадую, повертається. Ми будемо вболівати за наш Шахтар вже зовсім-зовсім скоро. Але я би хотів розповісти ще одну історію зі світу великого футболу. Возінью, бабусю, я думаю, що всі пам'ятають. І ти пам'ятаєш. Так, кабовердинець. Відомий кабовердинець, зірка.
3: Голкіпер.
2: Так. Виявляється, не спить людина. Втратила спокій.
3: Опа.
2: Ну, власне, а чого очікувати від 28 мільйонів підписників?
3: Це від шаленої популярності, його так, так накрило, що йому не дають виспатися, фанати накривають.
2: Уяви собі. Він нещодавно в інтерв'ю поскаржився, що, значить, в одному ресторані підійшла до нього дівчина з проханням сфотографуватися. Ну, і він каже, що от постійно його десь на вулиці, в публічних місцях, його зупиняють. Він не може спокійно там зосередитися на своїх якихось задачах і справах, так? Там купити
3: відчув себе
2: батон та кефір.
3: Бред Пітом чи цим Аль Пачино, чи Ді Капріо, супер-супер зірка.
2: Так, да, і значить, підійшла дівчина і каже: ти знаєш, скільки в тебе підписників? Ти ж зірка. Він каже: ні, у мене немає просто часу там відслідковувати всіх. Йому показали його ж сторінку в Інстаграм. Він офігів. Так. Станом на зараз 28 мільйонів підписників має Возінья. І він каже, що йому постійно надокучали повідомлення, ось ці пуш-сповіщення, які підходили, які до нього приходили про нові підписки, про якісь коментарі. Тому він каже: все, я вимкнув це все, я вже не дивлюся в телефон, я втомився.
3: Слухай, ну це вихід насправді, але це частина публічності його роботи, без цього ніяк. Можливо, йому треба попрацювати трошки з психологом, або тоді залишати цю кар'єру.
2: СММ-ників наймати.
3: Або, о, теж хороший варіант. Друзі, вечірній драйв з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора, метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.
7: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
6: Реклама.
0: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
8: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
11: Чистюня рекомендує: обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
10: Оце я постарався.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
9: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, і наостанок в вечірньому драйві хочемо сказати для всіх любителів сучасного мистецтва. Пам'ятаєте, такий є художник Бенксі?
2: Ніхто не знає, хто
1: це. Таємничий абсолютно, але який проявив дуже класну проукраїнську позицію і приїхав в Україну, в Київ, зробив декілька малюнків і цим ще більше привертав уваги до війни, яка у нас відбувається.
2: Так і при чому, от варто нагадати, коли він приїхав, не після того, як там росіяни далеко відійшли. Це було в 22-му році.
1: Так, так, так.
2: Це тільки-тільки відбили Київ. Умовно.
3: Да, вони доброї волі. Да.
2: І от він приїхав в Ірпінь і створив цей мурал «Гімнастка зі стрічкою».
1: І не тільки його, але зараз, звичайно, акцент на ньому, тому що в Ірпіні відкрили сквер сучасного мистецтва якраз з роботою Бенксі. Саме той мурал, який намагалися викрасти. І, здається, його навіть зрізали, а потім його все ж таки змогли повернути, якщо я не помиляюсь. Його відкрили в центрі, розмістили оригінальний фрагмент стіни, він за склом. Тому, якщо у вас є можливість і бажання подивитися на оригінальну роботу Бенксі, а це зараз, знаєте, це вже складно зробити, навіть враховуючи, там, якщо ви в Лондон або в Англію поїдете, то обов'язково зробіть це, бо це класна робота. Відкрили теж з гімнасткою, зі стрічкою, було дуже-дуже красиво, фотки дуже прикольні.
2: А це, до речі, бач, співпало все от, власне, відкриття і цього скверу, і, знову ж таки, оновлене відкриття цього муралу на День міста. Тому що 10-11 жовтня Ірпінь відзначав свій день народження. Було б, звісно, класно побачити і самого Бенксі, який є почесним мешканцем Ірпеня, та, друзі, щоб він стрічечку розрізав.
1: Друзі, на сьогодні будемо прощатися, почуємось завтра, тиждень тільки розпочинається, тому до зустрічі завтра. З вами був Максим Боровський, я Олександр Попов.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control, crazy night.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. New truck.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт.
2: Про фінансування.
1: Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування.
2: Про поранених.
1: У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат.
2: Про інформацію.
1: Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
3: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
2: 16 жовтня щоп'ятниці о 19-й. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: відкритий сезон гарячого шоколаду. Осінь на Авторадіо.
1: Всім привіт! Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо.
2: І буде вам щастя!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.